0: yaar se din ji san khan lan ji ta na la ma nyang mo chi ta lo zong tam den ji ji lang bi pa ka gung gung ge chong re se gu lu ge la khnya mo di thoni nga se phan chana de mo ju ju yel
1: le chen de ge song ru pa dang som ding gan khir pa se rang ta si tang ta kal pa tam den chu che chu ta kal pa ngang de ge se rang tang son ma ren chin yi yen